Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo, idemo do Australije. Javier Rudd, album iz 2008. Dark Shades of Blue. Prva stvar koju slušamo, Blackwater, druga Dark Shades of Blue, treća Gugu. Javier Rudd.